0: Ongwe bread, ongwe chicken, la la ine kwa la.
1: Ya wo ba ba mi yo me wa ana.
0: Ongwe bread, ongwe butter.